0: 아니.
1: 어이.
2: 아니. 아니.
3: 아유, 엄마.
2: 아니. 이나니, 아니, 어이. 아니.
0: 누나라고.
2: 한, 사만 한. 난 이래서 공 띠박.
0: 아, 그냥 식구한 뭐. 뭐, 락, 그런, 어떻고, 이라니, 이라니, 띠어, 시도이.
2: 한, 사, 한.
0: 뭐, 식시야, 뭐니, 뭐, 이불, 소, 어디, 뭐야, 뿌띠, 뭐, 나고, 하나?
2: 나투라, 롤란, 울란, 바야. 내가 가장 사플라이 오버로 그냥 건 단룩 나가요. 나가는 게 나가리기 자로.
0: 내가 나고 몰라 아게 원 만데야. 기타 고시 무슨 시한이 뭐?
2: 네 봐오. 근데 그거 봐 아바.
0: 또 고토노.
2: 아. 아.
0: 뭐라게 간첼레 공라 아게네. 디오 시도에게 당고 그런데 사고한.
2: 아이
0: 근데 pedul suka be
2: ayo ku birah abang
0: coba nak duga yang uyap nun kelemik lagi kag mayu eh hmm sabun ni umut mangkai ka
2: clear skin soap
0: amo ba
2: mi on ne pampawala bagi dia ganang bang pahop pawala sa mga odor na pagoy sabon nga igu ang kadong santol plus santol herbal soap
0: gakson ta
2: kag ay ay ba naanasad ka anak ba
0: ani lemi king kuan dun ki kuan gayo kenang kenang uan uan la king di sokro so ohong
2: sa ko jaji
0: lemi kai ba pedamai murak humo
2: sige na be midali na be be dali na be
0: kadali lang kay
2: ada risa ba asa man ka
0: moto moto sok sa siya moto sok
2: sige balik
0: balik ko
2: balik ha
0: buaga sabi ko tapadi dulu nga. Ini kan sama kelumui.
2: Han, dari nadri Han.
0: Oh, nyer Han, ya aku asyang berasan.
2: Mengalang ibu menang berasan Han.
0: Ay, ku nak ku amang kau ni kan ini na. Bag it's bagal bah. Bag libang ku tu suka na. Ni ku amani sumpu sa yuta.
2: Ay, dali ala di Han ba.
0: Wangga ni biskin mo kuan ko sa kong uyab. Betul ba nung humuka ni? Saong ka ba ni? Ay, magkalagot nga tabadidoy biskin mo kuan humuk na noon.